0: Alors, Bruno, non.
1: Du kommer ned, og så sitter jeg her med en tante 20 kæde, så...
2: Hvad er det, du siger?
1: Mikrostat med min tjæl, så... 3.500 kæde, der er på det.

0: og sommer.
1: NRK P3.
2: Er faen meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
3: Velkommen til sommeren. Barbie dolls og barbecue. Baby dolls og kamera. Vi drikker sjampo og karneval.
4: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, all i finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: til mig igen, igen, igen, igen. Hver gang jeg tænker, du vender hjem til dig.
1: MP

0: ferdig med litt sauna. Bare, bare, Bastu fikk du her på MP3. Det er sommeren. Vi feirer sola, været skinner, det regner og alt imellom. Straks Honey Bow. Boy, Purple Disco Machine først ut da. Emma og hennes Northern Lights på MP3.
1: Det er sommer
2: på MP3.

0: Music.
1: Ja, det er ikke fredag, men ny musikk, det trenger vi hver eneste dag. Det kan være en ny låt som har kommet I løpet av neste, eller de foregående ukene, en ny artist jeg vil introdusere for deg og oss I MP3-universet. Vi skal til en herremann som har vært en del av Norges scene ganske lenge. Philip Emilio, du har sikkert hørt om han, hvis ikke skal du få en godbit for ham akkurat nå. Hans nyeste prosjekt ute, og en av de gode låtene der heter mye som Fronten. Du så han kanskje live på scenen under Carpe World. Han var der på lørdagen til min store fortvilelse. Han har et par låter jeg elsker. Fuego en av dem. Nummen Pelikanen med Arif, som en stor, stor hit. Følsom spiller med Vince og Nico. Det en mann som har mange store hits. Og EP-en hans Saint ute nå. Der du både Fuego, Fronten, Courtney Love og Kanji. Tell somebody og betingelsesløst. Jeg vil gi deg Fronten. Vet du om denne låten her? Det en vibe. Og der sammen på MP3 med meg, Abel.

0: minutt-ish, pluss 6,5 minutt. Før den tid skal du få Sam Smith sin Unholy, Just Keep Watching. Og så MP3. Alle først ut Astrid Svennes Emotion.
1: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

0: Kygo Firestone er låten du akkurat hørte her på MP3, hvor vi feirer sommeren hver eneste dag, og ikke minst VM, for i dag denne torsdagen så er det en stor kamp. Det er Frankrike mot selveste Marokko som skal krige om den ene semifinalen, og så er det jo Norge på lørdag som kriger om den tredje, da vet du. Og så er det nummer to i morgen også, hvem det er husker jeg sånn ikke helt i farta. Men du, min gode venn, vi skal til noe annet som er hyggelig. Dine tre på MP3. Vi skal nå høre låta til Levi Akon Roy Wood, nemlig Honey. Og så er det uerstattelig av Synne Vo, og så Lama Kosir og Ari Baigora sin SOS. Ønsket av deg, Sara, inne i vår DM. Det er alltid hyggelig å høre fra deg. Håper du får en super, super dag der du er akkurat nå. Og vi starter på toppen, vi.
1: Dine tre.
2: Dine tre.
1: På MP3.
2: Låt nummer én.

Låt fra Ruben. Her Power på MP3 straks Maskulin og Ylva Jackie Chan med Tiesto dukker også opp først ut. Så JB da, vet du. Og hans baby med selveste Louis.

0: stemmen i hodet da. Sånn knekker jeg til slutt.
1: Fra alle oss i MP3.